0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Don David Gjugja e Katerina Nushi. Ju transmetojmë programin e 11 qershorit.

Në plan të parë, vizita apostolike Papës Leonit 14 në Spanjë, nisja nga Barcelona dhe programi sotëm në ishujt Kanarje. Sot në mëngjes në orën 7:30, Papa Leoni 14 u largua nga Barcelona e u nis drejt Las Palmas de Gran Canaria, ku do zhvilloi ndalesën e tretë dhe të fundit udhëtimit të tij të katërt apostolik, i cili do të përmbyllet nesër. Me mbritjen e tij në Gran Canaria në orën 10:50 sipas kohës lokale 19:50 me orën e Romës, Antishenjt Leoni 14 u mirëprit nga autoritetet venase, me të cilët zhvilloi një takim të shkurtër në sallën VIP të aeroportit. Në ora 19:40, pra 12:40 me orën e Romës, Papa pati një takim me emigrantët në portin e Arguineguinit, e më pas u zhvenos në katedralin e Shënans, ku në orën 13:30, pra 14:40 me orën e Romës, Leoni 14 u takua me i peshqvit, klerin dhe rregulltar të kishës vendore. Në mbrëmje, në orën 17:50, 18:50 me orën e Romës, Papa u nis drejt stadiumit të Gran Canarias, e në orën 18:30, pra 19:30 me orën e Romës, kremtoi meshën e shenjtë për besimtarët e këtyre ishujve. Kjo ndalesë në Gran Canarias bashku me Tenerifen ishte një dëshire kahershme dhe fort e Papa Leonit 14 për takuar kishën vendase. Prioriteti kryesor i këtij udhëtimi apostolik i Papës është pikrisht ky, të sjellë një përgdhelje shpirtërore përmes takimit ngrohtë dhe të përcjellë një fjalë mirënjohje e përzemërsie për popullsinë e këtyre ishujve. Këto vende që

di cui nihischen si destinazione turistiche par excellence, branda per svitevet fundit, ian kthyrn teatrin e tragedivet dhimshme njerzore, me zbarkimin e mira migrantve që sfidojnë rrugën famkeqe të Atlantikut.

0: Sot në ditën e 6 të udhëtimit të tij apostolik ndërkombëtar në Spanjë, Papa mritin mëngjes në Gran Canaria, ndalesa e tretë e vizitës së tij e përqendruar në çështjen e emigrantëve e të emigracionit. Leoni 14 është papa i parë që viziton arkipelagun spanjol të ishujve Kanarie, një nga pikat kryesore të mritjes së migrantëve që duke rrezikuar jetën përpiqen të arrijnë në Evropë. I shoqëruar nga kryeministri spanjol Sanchez, atishejt Prevost u drejtua në portin e Arguineguinit, i njohur si porti turpit, simbol i krizës migratore të vitit 2020. Aty, papa u takua me migrantët dhe vullnetarët që angazhohen çdo ditë në pritjen dhe ndihmën e tyre. Më pas, papa hodhi në det një kuror me lule në kujtim të gjithë atyre që kanë humbur jetën përgjatë rrugës atlantike të emigracionit e konsideruar një nga rrugët më të rrezikshme në botë për emigrantët që kërkojnë një jetë më të sigurt e më dinjitoze. Në portin e Arguineguinit në Gran Canaria, sot me 19 qershor, papa, siç tham, u takua me organizatat dhe personat që merren me pritjen dhe ndihmën e emigrantëve në krye me kishën katolike vendore. Në fjalën e tij, papa mestierash tha:
1: Queridos migrantes, antes de decirles cualquier otra palabra, quiero inclinarme ante su dignidad.
0: Të dashur emigrant, përpara se t'ju them çdo fjalë tjetër, dua të përkulem përpara dinjitetit tuaj. Ju nuk jeni numra, as dosje, jeni njerëz me një familje dhe një shtëpi që e keni lënë pas shpine, me ëndra që askush nuk ka të drejtë t'i përçmoj. E, papa, në portin e Arguineguinit, undal mbi të gjitha për të dëgjuar. Dëgjoj histori dhimjeje, tragedie, shpëtimesh në det, fillimesh të reja dhe bamirësie. Më pas mori fjalën dhe ngriti drejt qellit, që shkrin kaltërsinë e tij me uret e kristaltat të Atlantikut, një dënim të fuqishëm kundër mafieve dhe trafikantëve, duke i quajtur monstra që trazojnë detet. Papa e ngriti zërin e tij edhe kundër vetë shkaqeve që detyrojnë mira njerëz të moshave dhe origjinave të ndryshme të braktisin gjithçka e të hidhen varka mes të detit pa pasur as sigurinë më të vogël nëse do të mbrin gjallë në anën tjetër.
1: No basta gestionar llegadas, distribuir cifras, reforzar fronteras.
0: Nuk mjafton vetëm të menaxhohen mbritjet, të shpërndahen shifrat, të përforcohen kufit apo të çajmë të vdekurit pasi tragjedia ka ndodhur. Çdo varkë që mrin nuk sjell me vete vetëm emigrant, ajo sjell një pyetje: çfarë bote kemi ndërtuar? Nëse ka shumë vëllezër dhe motra rrezikojnë vdekjen për të kërkuar jetën. Pyeti papa në fjalën e tij e theksoi se emigrantët nuk janë numra, nuk janë statistika, por janë njerëz me dinjitet të patjetërsueshëm, të cilin askush nuk mund t'ua heq. Atishejt Leoni 14 kujtoi se shumë njerëz mrinë në ishujt Kanarie pas udhëtimeve të rrezikshëm në përshkretë tir dhe det, duke ikur nga varfëria, lufta, dhuna dhe shfrytëzimi, e paralajmëroi kundër rrjeteve kriminale të trafikimit të qenieve njerëzore, të cilat përfitojnë nga dëshpërimi i migrantëve dhe denoi indiferencën që lejon vuajtjet dhe vdekjet në det. Duke ju referuar simbolikes biblike të detit si vend rreziku dhe kaosi, papa theksoi se feja krishtere nuk dorëzohet përballë së keqes, sepse Zoti është ai që sjell shpresë, liri dhe jetë. E shtoi se kisha nuk mund të hesht përballë tragjedive që ndodhin në Mesdhe dhe Atlantik. Atishejt Prevost falenderoi vullnetarët, Caritasin, famullit kishtare dhe gjitha ta që ndimojnë migrantet me shpëtim, strehim dhe mbështetje, e nënvizoi se mëshira, bamirësia, fillon me gjestet e vogla konkrete dhe se çdo person i ndimuar duhet parë si pjesë e familjes son njerëzore. Duke ju drejtuar veçanarisht grave viktimat e trafikimit dhe shfrytëzimit, Leoni 14 theksoi se askush nuk ka të drejtë të trajtojë një qenie njerëzore si mall. E u kujtoi atyre se janë bi dhe bija të Zotit, me vlerë të pafundme dhe me një të ardhme që nuk mund të përcaktohet nga vuajtjet e së kaluarës. Migrantëve papa u shprehu respekt për dinjitetin e tyre, por njëkohësisht i paralajmëroi të mos bien prej e trafikantëve dhe premtimeve të rreme për një jetë më të mirë. E papa Leoni kërkoi që drama e migracionit të bëhet një thirrje ndërgjegjeje për vendet e origjinës e migrantëve vendet tranzite, Evropën dhe gjithë bashkësinë ndërkombëtare, e pohoi se nuk mjafton vetëm menaxhimi i mbritjeve ose forcimi i kufive. Sipas papës, nevojiten rrugë të sigurta dhe ligjore migrimi, mbrojtje e viktimave, bashkëpunim kundër trafikantëve dhe politika që ju japin njerëzve mundësinë të jetojnë me dinjitet në vendet e tyre. Së fundi, Papa kujtoi se digniteti njeriut nuk ka pasaport, nuk e humbet vleren kur kalon një kofi, ka këtu thirrja që shoqëria mos mësohet me vdekjen e migrantëve dhe të mos lejoj që indiferenca të zëvendësoj humanizmin dhe mshiren.
1: Que Nuestra Señora del Carmen acompañe a quienes han llegado, consuele a quienes han perdido a sus seres queridos.
0: Ati shejt ju lutëzoje se Karmelit mbroj emigrantet, ngushloj familjet e viktimave dhe të forcoj ata që punojnë për t'i ndihmuar.

0: Gjithë sot 11 qershor në katedralen e Shënanës në Las Palmas de Gran Canaria, Papa Leoni 14 u takua me i peshgvit, meshtar, diakont, rregulltarët, rregulltaret, seminaristët dhe bashkëpunëtorët pastoral të kishës në ishujt Kanarie. Në një atmosferë vllazërore dhe lutjeje, Papa shprehu mirënjohjen për shërbimin dhe dëshminë e tyre, duke i cilësuar si shenjë të një kishe gjallë e cila merr pjesë në gëzimet dhe shpresat, por edhe në mbrojtje dhe shqetësimet e njerëzve të kohës sonë. Leoni 14 kujtoi se të gjithë krishterët janë thirrur të ndërtojnë kishën mbi Krishtin, gurin e themelit, duke i vënë shërbim të bashkisë dhuntitë e ndryshme dhe thirrjen që secili ka marrë, dhe i ftoi të pranishme të jetojnë në bashkim, duke harmonizuar tiparet, dallimet dhe duke punuar së bashku për të mirën të gjithëve. Në reflektimin e tij, ati shenjt Leoni 14 u ndal veçanërisht në dy qëndrime themelore të jetës krishterë. Spari, ai theksoi rëndësinë e përqafimit kryqit Krishtit, duke u nisur nga imazhi i detit kaq i dashur për banorët e ishujve Kanarie, Papa kujtoi se jeta është një udhtim i mbushur me sfida, me sprova dhe stuhi. Në këtë udhtim, kryqi nuk është një barrë që pengon, por mjeti që i ndihmon besimtarët ta kalojnë detin e kësaj bote dhe të arrinë në dheun qillor. Si shembull të kësaj rruge besnikrie, ati shenjt përmendi të nderuarin Antonio Vicente Gonzales, i njohur si bariu i mirë kanarian, jeta të cilit mbeti një dëshmi e gjallë shetrisë dhe përkushtimit ndaj ungjillit. Në vazhdim të fjales, Papa falenderoj veçanërisht të gjitha ta që në shërbimin e tyre të përditshëm, që ndrojnë pranë njerëzve të plagosur nga vujtjet dhe vështirësit e jetës, duke ndihmuar të mbartin krygjën e tyre me dinitet dhe me shpresë. Më pas, Leoni 14 ndaloi të rëndësia e kultivimit të spiritualitetit thellë eukaristik, duke ju referuar traditës së bukur të katedrales, ku gjatë festës së ngjitjes Krishtit në qiell hidhen petale lulesh para të shëtnueshmit sakrament të eukaristisë. Papa theksoi se eukaristia është qendra e jetës krishtere, burimi nga i cili rrjedh forca shpirtërore dhe kulmi drejt cilit drejtohet e gjithë jeta e kishës. Ati shenjt për post, nënvizoj se bashkimi me Krishtin e Eukaristi qën natyrshëm në bashkimin me vëzrit dhe motrat. Për këtë arsye, feja dhe përshpirtria e vërtetë duhet shprehet në dashuri konkrete, solidaritet dhe shërbim ndaj më dobëve. Papa i nxitit të gjithë të vazhdojnë të jenë shenja të dashurisë së Zotit përmes mikpritjes, dëgjimit, afërsisë dhe kujdesit ndaj të varfërve, të smurve, të huajve dhe të gjithë atyre që ka nevojë për mbështetje. Në përfundim, ati shenjt Leoni 14 i inkurajoi besimtarët e kishës në ishujt Kanarie të vazhdojnë rrugën e tyre me guxim dhe besim, të rënjosur fort në Krishtin dhe të bashkuar në fe, në shpresë dhe në dashuri, dhe kujtoi se këto tri virtyte janë si yje që ndriçojnë udhën e besimtarit dhe drejtojnë udhës së përditshme drejt Zotit. Duke mbyllur fjalimin e tij me një ton shpresë dhe besimi, Papa ia besoi kishën dhe misionin e saj Virgjës Mari, yllit të detit, Stella Maris, duke u lutur që ajo ta udhëheq popullin e Zotit në udhëtimin e jetës dhe ta çojë drejt portit sigurt takimit përjetshëm me birin e saj Jezu Krishtin.
1: Qelsi i fjalëve të kishës.
2: Dhe gjuste nderuar të Radio Vatikanit Vatican News, në pjesën e sot me të rubrike son radiofonike të sajentes qelësi fjallëve të kishës, duke vazhduar me reflektime tona kushtuar doktrinës shoqërore të kishës katolike, sot do të ndalemi të maradhënjet njërzore të cilat nuk mund të regulohen vetëm me ante drejtsis, sepse si pas mësimit e Jezu Krishtit, maradhënjet njërzore regulohen nga dashuria. I krishteri e din se dashuria është arsyeja për të cilën Zoti hyn maradhënje me njeriun. Ne pra do të ndalemi tek qytetrimi i dashurisë nga kënveshtrimi doktrinës shoqërore të kishës katolike. Piksynimi i doktrinës shoqërore të kishës katolike është të propozoj parime dhe vlera që mund të ndërtoj një shoqëri të denjë për njeriun. Ndërmjet tyre është ai i solidaritetit, në një farmase përfshin edhe gjitha parimet tjera, përbën njërin prej parimeve bazë për konceptimin e krishterë të angazhimit shoqëror dhe politik. Ky parim shndritet nga përparësia e dashurisë, që është shenja dalluse e të krishterit, shenja dalluse dishepujt e Krishtit. E pikrisht kësaj përparësie, ja kushtojmë, siç tham, emisionin e sotëm, duke kujtuar se kisha katolike flet gjithmonë për qytetërimin e dashurisë.
0: Por çdo thot kjo sipas doktrinës shoqërore të saj, Jezu Krishti na mëson se ligji themelor i përsosmërisë njerëzore, pra dhe i shndrimit botës, është urdhërimi i ri i dashurisë. Sjellja së cilit është plotësisht njerëzore kur lind nga dashuria, shpreh dashuri dhe është orientuar nga dashuria. Kjo e vërtet vlen edhe në rrethin shoqëror. Duhet që të krishterë të jenë dëshmitarë thellësisht të bindur dhe dinë të dëshmojnë me jetën e tyre se dashuria është forca e vetme që mund të na udhëheq drejt përsosmërisë vetjake dhe shoqërore, si edhe ta çojë historinë drejt së mirës. Dashuria duhet jetë e pranishme dhe të depërtojë në të gjitha marrëdhëniet shoqërore, siç pohohet në katekizmin e Kishës Katolike, sidomos ata që e kanë për detyrë të kujdesen për të mirën e popujve, ta ushqejnë vetvete dhe ta ngjallin tek të tjerët, tek të rriturit dhe tek të vegjlit, dashurinë, zonjën dhe mbretëreshën e të gjitha virtyteve. Shëlbimi i dëshiruar duhet të jetë kryesisht fryt i dashurisë. Po flasim për atë dashurit krishterë që përmbledhën vetvete krejt ungjillin dhe që është e gatshme të flijohet gjithmonë për tafërmin, është ilaçi më i sigurt kundër me një mallësisë dhe egoizmit shekullit.
2: Kjo dashuri mund të quhet dashuri shoqërore, siç e quan të shenjtë Toma i Akuinit, ose dashuri politike, siç e quan të Papa Pali VI, dhe duhet të shtrihet në krejt gjinin njerëzore. Dashuria shoqërore, sipas Papës Shenjtë Gjon Pali II, gjendet në antipodet e egoizmit dhe të individualizmit. Pa absolutizuar jetën shoqërore, siç ndodh në vizionet që e përdorin interpretime thjesht sociologjike dhe pashkuar me tej, nuk mund të harrohet se zhvillimi tërësor i njerëzit dhe zhvillimi shoqëror kurzohen nga njëri tjetri. Prandaj, egoizmi është armiku më shkatrimtar i shoqërisë. Historia tregon se si shkretohen zemrat kur njeriu nuk është i aftë të njohë dhe të pranojë një vlerë dhe një realitet tjetër si të vërtetë, përveç të mirave materiale, kërkimi me çdo kusht të cilave mbyt dhe ja heq përfundimisht aftësinë për t'u dhuruar.
0: Për ta bërë shoqërinë më njerëzore, më të denjë për njerëzin, duhet të rivlerësohet dashuria në jetën shoqërore në nivelin politik, ekonomik, kulturor, duke e bërë atë normë të vazhdueshme dhe të epërme të çdo veprimtarie.
2: Dashuria është urdhërimi më i madh shoqëror. Ajo respekton të tjerët dhe të drejtat e të tjerëve, kërkon zbatimin e drejtësisë dhe vetëm ajo na bën të aftë për një gjë të tillë. Dashuria frymëzon për një jetë që bëhet dhurim i vetvetes. Kushdo që mundohet ta ruaj jetën e vet do ta humbas, e kush ta humbas do ta ruaj, pohon Jezusin e Ungjillin e Shenlukës në Kreun 17. E dashuria nuk mund të kufizohet vetëm në përmasin toksore të marrëdhënieve njerëzore dhe të raporteve shoqërore, pasi aftësia e dashurisë për të dhënë fryte rrjedh nga fakti se i referohet Zotit. Mbrëmjen e kësaj jete do shfaqem përpara teje me duar të zbrazura. Në fakt, nuk të kërkoj, o Zot, që ti mbash parasysh veprat e mia. Gjitha drejtësit tona nuk janë panjoll në sytë tu, o Zot. Për këtë, dua të vishe me drejtësin tënde hynore dhe të marrë nga dashuria jote, zotrimin e mëshuar të vetës sate. Me kecitim nga lutja Shenjtë Terezës e Krishtit fëmijë, po e përfundojmë rubrikën e sot me Çelësi fjalëve të kishës. Nga java e arshme, nga hetja e arshme, do të fillojmë një cikël të ri radiofonik.
0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
2: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Katarina Nushi, Ana Luka e Dom David Gjugja. Ju transmitojmë programin e 12 qëshorit.

pa leoni 14 e përfundo i sot në ishujt Kanarje mes migrantëve ultimin e ti apostolik në Spanjë. Pra sot përfundoi në Tenerife ultimi historik apostolik shtatëditor i papës Leoni 14 në Spanjë. Në Tenerife ishte ndalesa e fundit e një vizite apostolike që preku Madridin, Barcelonën dhe ishujt Kanarje, gjatë së cilës papa Leoni 14 theksoi disa herë rëndësinë e personit dhe dinjitetit njerëzor, mikpritjen dhe solidaritetin ndaj emigrantëve. Rëndësinë dhe bukurinë e besimit në Zotin dhe respektin ndaj çdo personi. Sot pas mbritjes nga Gran Canaria në aeroportin ndërkombëtar të Tenerifit Verior, pak pas orës 9, Papa Leoni 14 vizitoi qendrën e pritjes Las Raices e drejtuar nga Organizata për Zhvillimin Shoqëror ACEM, ku strehohen aktualisht 685 migrantë nga Senegali, Gambia dhe Mali, të cilët kishin arritur në Kanarje përmes rrugës atlantike të Kajukos, anijeve të pasigurta të përdorura nga peshkatarët në Afrikë. Dy banorë të kësaj qendre për migrantë dhan dëshminë e tyre para papës, i cili gjithashtu takoi punonjësit e angazhuar në ndihmë të migrantëve. Pas takimit me emigrantet, papa u nis për në San Cristobal de la Laguna për një takim me organizata kishtare dhe shoqërore që punojnë për integrimin e emigrantet para se të shkojnë në Santa Cruz të Tenerifit për kremtimin e meshës solemne dhe homilin e rastit në port. Kremtimi eukaristik pati një vlerë të fort simbolike. Altari, i ndërtuar me gur vulkanik dhe bimë

0: Të nisesh nuk do të thotë humbasësh, por të marrësh me veten një botë njerëzimi, ëndrash dhe kulture, e t'ja ofrosh një toke që duke e mirëpritur shndrohet. Sepse migrimi nuk është rrjedh, i pasuron ata që mbrinë e ata që mbetën. Ne të gjithë jemi migrant, shtektar në udhimin drejtat dhe uqillor, e kuptimi i udhimit që ndron në udhimin më njerëzor për të gjithë duke ofruar atë që është në dispozicion të të gjithëve, me këtë vështrim që shikon drejt ardhmes, gjithë vëmendje ndaj brezave të ardhshëm, Papa Leoni 14 u takua sot paradite, 12 qershor, me antarë të qendrës së pritjes Las Reis në San Cristobal de la Laguna, një komunë në Tenerife, ndalesa e fundit e udhëtimit të tij apostolik në Spanjë. Ishuj të Kanarje njihen dramatikisht si pikë zbarkimi të njërës prej rrugëve më vdekjeprukse të emigrimit në botë.
1: Sant Hermano Pedro e Sant José de Anchieta, partir de ses îles Canaries pour annoncer l'évangile en Amérique.
0: Me gjitha të gjatë gjithë historisë, bien sy shembli vlajt Pieter dhe ishën Josefit de Arkieta, të dy venas të arkipelagut, të cilë të nisën që këtej në shekujt e kaluar për të shpallur ungjillin në Amerikë. Edhe ata ishën emigrant që u nisën drejt spanjohurës, duke pasur si pasurit të tyre kryesore, fen, shpresën dhe dashurinë. Në atë tokë të panjohur për ta, shpjegoi Papa, u zhvillua një shkëmbim ndërsjell, duke dhënë atë që kishin e duke mirëpritur atë që ishte re.
1: Je vous invite également à faire don du trésor d'humanité.
0: Prandaj, ju ftoj edhe juve të ofroni thesarin njerëzimit, të ëndrave dhe të kulturës që sollet në këto ishuj, të gatshëm për qenë të hapur e për të marrë atë që ju është dhënë.
2: Atishejt Leoni 14, nxiti të jetojmë këtë shkëmbim me përgjithësi, duke parë të rinjtë dhe të transmetojmë trashëgiminë e një qytetërimi dashurie, në cilin migrimi, si që thuhet në enciklikën e fundit Magnifica Humanitas, mund bëhet mundësi për takim dhe pasurim të nërësjallët nërmjet popujve.
1: Chers frères et sœurs, nous sommes tous, d'une certaine manière, des migrants.
0: Të dashur vëllezër dhe motra, ne të gjithë jemi në një farë mënyre emigrant. Ne të gjithë jemi shtektarë që udhtojmë drejt dheut ton qellor. Le të ndihmojmë që ky udhtim të jetë një përvojë më njerëzore për të gjithë, duke ofruar atë që është brenda mundësive të të gjithëve.
2: Papa falënderoi qeverinë dhe institucionet spanjolle për konkretizimin e ndihmës humanitare dhe së fundi u përqendrua në emrin e qendrës që të kujton rrënjët tona. Një pamje të cilën Papa Francesku e përdori që të tregoi nevojën për të mos harruar origjinën tonë, për të mbetur të bashkuar dhe për të besuar Zotit. Siç thuhet në thirrjen apostolike Christus Vivit, ata që besojnë në Zotin janë si pemë mjell pran ujit, që i lëshon rrënjët drejt projit. Nuk ka frikë kur vjen vapa dhe gjethet e saj mbeten gjithnjë të gjelbra.
0: Ky imazh i rrënjëve ju ndihmoft që ndroni të rrënjosur fort në Zotin, në mënyrë që asnjë stuhi të mos ju ndaj nga prania ti, e cila forcon dhe jep jetë. Të dashur miq, ju mbajnë zemrën time dhe ju kujtojnë lutjet e mia.
3: Sot në ditën e fundit e vizitës së tij apostolike në ishujt Kanarje, atishejt Leoni 14 bëri një nga thirrjet më të forta të papnisë së tij, duke ju drejtuar drejt për drejt trafikantëve të qenieve njerëzore dhe të gjithë atyre që përfitojnë nga dëshpërimi i migrantëve. Gjatë takimit me organizatat kishtare dhe shoqërore që merren me pritjen dhe integrimin e emigrantëve në Tenerife, Atishejt Leoni 14 ngriti zërin kunder atyre që për hir të fitimit organizojnë rrugë vdekje me emigrant, shfrytëzojnë punëtorët, kërcnojnë gratë, mbajnë peng dokumentet e njerëzve dhe shndrojnë vuajtjen njerëzore në biznes.
1: Deténganse, conviértanse.
3: Ndalojini këtë keqje, kthehuni, tha Papa, duke kujtuar se lotët dhe gjaku i mira burrave, grave dhe fëmijëve që kanë vuajtur gjatë migrimit nuk humbasin heshtje, por arrin deri te Zoti, tha Papa e paralajmëroi se
1: per cada vida perdida, cada familia engañada, cada cuerpo sometido,
3: për çdo jetë

0: humbur, për çdo familje të mashtruar dhe për çdo person të shfrytzuar, autorët do duhet të japin llogari para drejtësisë së Zotit. Po, mesazhi I papës nuk ishte vetëm një dënim, por edhe një thirrje për shpresë dhe pendim. Leoni 14 I ftoi ata që kanë shkaktuar padrejtësi, çlirojnë njerëzit që mbajnë nën kontroll, të kthejnë atë që kanë grabitur dhe të përpiqen të riparojnë dëmet e shkaktuara. Papa kujtoi se mëshira e Zotit mbetet e hapur edhe për mëkatarin më të ngurtë, por ajo kërkon një kthim të sinqertë në rrugën e Zotit, në rrugën e së vërtetës, drejtësisë dhe pendimit. Duke reflektuar mbi dramën e migrimit, Atishet Leoni 14 theksoi se sfida më e madhe nuk përfundon me mbritjen e emigrantëve në destinacion. Shumë migrant, pasi kanë mbijetuar detit dhe udhëtimeve të rrezikshme, përballen me një mbytje të dytë, atë të vetmisë, të izolimit, të mungesës së punës, gjuhës dhe mbështetjes. Pikrisht për këtë arsye, Papa nënvizoi rëndësinë e integrimit të emigrantëve si një proces që ndihmon njerëzit të rindërtojnë jetën dhe bëhen pjesë aktive e shoqërisë. Leoni 14 ftoi komunitetet vendase mos I shohin migrantët si numra apo si probleme për t'u menaxhuar, por si njerëz me dinjitet, me histori dhe me talente, e theksoi se integrimi është një rrugë e ndërsjellë. Shoqëria duhet hap dyert dhe zemrat, ndërsa migrantët duhet të angazhohen për të mësuar gjuhën, për të respektuar ligjet dhe për të kontribuar në jetën e përbashkët në vendet që janë mirëpritur. Me këtë apel të fuqishëm, Papa Leoni 14 kërkoi që ishujt Kanari dhe gjithë bota të bëhen vende ku askush mos trajtohet si I huaj, por ku secili të njihet dhe të pranohet si vlla e motër.
1: Haga de esta tierra un lugar donde todos se reconozcan y se traten como hermanos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.
2: Nga subjektet e gatshme tek lutjet, inteligjenca artificiale dhe përshpirtëria e vërtetë. Kjo është tema e konferencës vjetore evropiane e internetit krishterë që po zhvillohet tani në Casa La Sale në Rom. Ky rrjet ekumenik bashkon udhëheqës krishterë, ekspert digital, teolog dhe përfaqësues të organizatave kishtare dhe të lidhura me to nga e gjithë Evropa. Qëllimi I konferencës krishtere evropiane për internetin, I kryesuar nga Agnieszka Godfrejov-Ternogowska, zëdhënëse kishës së luterane në Poloni, është të reflektojnë së bashku se si teknologjitë digjitale mund të mështesin dhe të formojnë komunikimin, dëshmin dhe ungjillzimin e krishterë në një mjedis digital që po zhvillohet me shpejtësi maramense.
3: Konferenca vjetore, shpjegojnë organizatorët, mbledh rreth 30 pjesëmarrës që përfaqësojnë një spektër të gjerë të traditave të krishtera, si dhe situatave në vende të ndryshme evropiane, duke nxitur një shkëmbim të thellë, mësim të ndërsjellët dhe dialog ekumenik. 2 nga 29 konferencat e mëparshme janë mbajtur në Rom në vitin 2005 dhe në atë 2012. Në kuadrin e veprimtarive të konferencës, pjesëmarrësit vizituan dikasterin për komunikim Palazzo Pio. Në veçanti, ata diskutuan sfidat me cilat përballet media së Elis Shejt, me zëvendës drejtorin Alessandro Gizotti, I cili shpjegoi gjithashtu se si Radio Vatikani, Vatican News dhe Osservatore Romano po e mbulojnë udhëtimin apostolik të Leonit 14 në Spanjë, hap pas hapi. Për para vizitës, sekretari I dikasterit për komunikim, Imzot Lucho Adrian Riz, I paraqiti konferencës një raport me inteligjencën artificiale në ndritën e enciklikës Magnifica Humanitas.
2: Në solenitetin e zemrës së shenjt Jezu Krishtit, Papa nënshkruan mesazhin për ditën e shetrimit meshtarve, asnjëri prej nesh nuk e arrin shetrin përmes përpjekjeve të veçuara, të cilat në fund funit janë të kota, as përmes përpjekjes veçuar të asketizmit dhe të përsosmërisë, e cila është gjithashtu e nevojshme. Një meshtar e arrin shetrin duke I besuar dhe duke I abesuar veten Krishtit, duke I adorzuar veten zemrës së tij, vendi ku shetria zbulohet si afërsi dhe butësi, dhe nga I cili rrjedh shpirti që shndron end prej dheu. Papa Leoni 14 e shqyrton kështu kuptimin dhe kulmin e thirrjes meshtarake, mesazhin e tij për solemnitetin e zemrës Krishtit, fest në cilën kisha tradicionalisht kremton ditën e shetrisë të meshtarve.
0: Shetria, pohoi Papa Leoni 14 në mesazhin e tij, nuk është një mundësi ndër shumë të tjera, asnjë ideal abstrakt. Shejtria vën e pikpyetje vet identitetin e çdo personi që dëshiron të marrë pjesë në jetën e Krishtit të ngjallur. Është një braktisje besim plot ndaj tij, pavarësisht paradoksit të madh të një thirrjeje kaq të lartë, edhe pse ata që marrin këtë thirrje pranon Papa kanë kufizime të tyre njerëzore dhe nuk janë të përsosur, shpesh të shënuar nga dobësia dhe lodhja, ndonjëherë nga plagët. Por nëse zemra njerëzore është e cenueshme, bashkimi i zemrës sonë me zemrën e Krishtit nuk është një përvojë që rezervohet vetëm një pakicë të zgjedhur. Përkundrazi, është një udhtim sakramental eukaristik që zhvillohet në jetën e përditshme.
2: Nëse kërkojmë bashkim me Jezusin, vazhdon Papa Leoni, shejtria, e cila më kot kërkohet me përpjekjet izoluara, do të na shfaqet ashtu si është, i përgjigjet hirit që na paraprin, na mbështet dhe na shndron. Dhe pastaj gjithçka, na siguron Papa, lutja, shërbesa, marrëdhëniet, lodhja, gëzimet dhe dështimet, madje edhe koha që duket se kemi humbur ose dashuria që duket e humbur, gjithçka bëhet një vend ku na shfaqet Zoti dhe dashuria e tij e pafundme. Shembulli për cilin duhet përpiqemi, nënvizon Papa, është ai i meshtarit me një zemër të plot, thjesht dhe të pastër, i cili shndrohet kësaj në një kundrus në veprim, i mshirshëm, besnik në sprova, i gëzuar kur dhuron vetveten. Një bari nënvizon Papa për cilin bota ka shumë nevojë, një që nuk na jep thjesht fjala apo programe, por dëshminë e gjallë një zemre të pajtuar.
0: Leoni 14 ripohon se përgjigja për thirrjen për të qenë të shajt nuk qëndron edhe as shumë për pjekjet tona njerëzore që të jemi si murgj apo të përsosur, të cilat janë të nevojshme, por në besnikrin e plot kundrejt dashurisë e zbuluar në zemrën e shpuruar të Jezusit. Kjo dashuri nuk zbulohet të largësia e parritshme e një përsosmërie të veçantë, por e dorëzon vetin deri në atë pikë sa mund të plagoset dhe për këtë arsye mund të bëhet gur, mshire dhe jete.
2: Ajo zemër e bekuar, pohoi Papa, është vendi ku shetria na zbulohet si afërsi dhe butësi. Me fjalë tjera, këto janë cilësitë themelore të një meshtari. Për këtë arsye, përfundon Leoni 14, na kërkohet kemi një marrëdhënie me Zotin që nuk na largon nga njerëzit, por na bën të afërt me të gjithë, që formon zemra të durueshme, të buta, në gjendje që shfaqin afërsi dhe dëmshuri. Zoja jon, që ruajti misterin e birit saj në zemrën e saj, na mësof ta ruajmë dhe ta bëjmë zemrën e Krishtit të rrah brenda nesh.
0: Dëgjues të nderuar të Radio Vatikanit, Vatican News. Si që kujtoj Papa, sot kisha katolike romake kremton njërën prej festave më të dashura, më të thellat e vitit liturgjik të kishës. Festen e zemrës e Krishtit. Kjo dit nuk është thjesht një kujtes devocionale, por një ftesë e hapur për të hyrë në bërthamen e fese krishterë, në dashurin e pakufishme të Zotit për njeriun. Në një botë që shpesh ecën me ritme të shpejta, ku marrëdhëniet njerëzore rrezikojnë të ftohen nga logjika e përfitimit dhe e efikasitetit, festa e zemrës së Krishtit na propozon një revolucion tjetër, revolucionin e dashurisë dhe të mirëkuptimit. Zemra e Krishtit, e paraqitur shpesh, e rrethuar me therrë dhe shpuruar nga heshtja, na kujton se Zoti nuk na do nga një distancë prej qiellit, por nga afër, sepse Zoti mori një zemër njerëzore duke u mishruar me natyren tonë për të ndjerë gëzimet tona, por edhe për të mbajtur peshën e vuajtjeve tona. Ajo zemër e hapur është simboli i Zotit që pranon të zvishet nga pushteti hynor për të bërë i brisht, duke zgjedhur të lëndohet nga mosmirënjohja jon njerëzore, vetëm e vetëm që ne mos njihemi kur të vetmuar, të braktisur në rrugën e jetës, apo të refuzuar nga dashuria dhe mshira pakufishme e Zotit. Nga ajo zemër e hapur e Krishtit mbi kryq rolli gjak e uji, burimi sakramenteve dhe jetës së re. Mesazhi është se mëshira e Zotit nuk ka kushte. Ajo nuk pret që ne të jemi të përsosur për të na dashur. Krishti me zemrën e tij të mëshirshme na kërkon pe Krisht aty ku jemi, në realitetin ton të përditshëm, në rënjët tona njerëzore, në plagët tona dhe në mbrojtësinë tonë. Prandaj në këtë fest kisha nafton t'i drejtohemi zemrës së butë e të përvujtë e Jezu Krishtit, që dhe zemra jon t'i përngjaj zemrës e ti hynore.
2: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi, Ana Luka e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 12 qershorit.

pa leoni 14 e përfundo i sot në ishujt Kanarje mes migrantëve ultimin e ti apostolik në Spanjë. Pra sot përfundoi në Tenerife ultimi historik apostolik shtatëditor i papës Leoni 14 në Spanjë. Në Tenerife ishte ndalesa e fundit e një vizite apostolike që preku Madridin, Barcelonën dhe ishujt Kanarje, gjatë së cilës papa Leoni 14 theksoi disa herë rëndësinë e personit dhe dinjitetit njerëzor, mikpritjen dhe solidaritetin ndaj emigrantëve. Rëndësinë dhe bukurinë e besimit në Zotin dhe respektin ndaj çdo personi. Sot pas mbritjes nga Gran Canaria në aeroportin ndërkombëtar të Tenerifit Verior, pak pas orës 9, Papa Leoni 14 vizitoi qendrën e pritjes Las Raices e drejtuar nga organizata për zhvillimin shoqëror ACEM, ku strehohen aktualisht 685 migrantë nga Senegali, Gambia dhe Mali, të cilët kishin arritur në Kanarje përmes rrugës atlantike të Kajukos, anijeve të pasigurta të përdorura nga peshkatarët në Afrikë. Dy banorë të kësaj qendre për migrantë dhan dëshminë e tyre para papës, i cili gjithashtu takoi punonjësit e angazhuar në ndihmë të migrantëve. Pas takimit me emigrantet, papa u nis për në San Cristobal de la Laguna për një takim me organizata kishtare dhe shoqërore që punojnë për integrimin e emigrantet para se të shkojnë në Santa Cruz të Tenerifit për kremtimin e meshës solemne dhe homilin e rastit në port. Kremtimi eukaristik pati një vlerë të fortë simbolike. Altari, i ndërtuar me gur vulkanik dhe bimësi lokale, kishte në sfond oqeanin dhe pranë tij tre kajukos të përdorur nga migrantët për urtimet e shpresës. Pas mbarimit të meshës, papa përshëndeti besimtarët para se të nisej për në aeroportin Los Rodeos, ku u përshëndet nga mbreti Filipi VI, për të nisur pas dite për në Rom, ku pritet të mbri rreth orës 20:40 në aeroportin ndërkombëtar Fiumicino. Përfundon kështu vizita historike e papës në Spanjë me një qendrim mes migrantëve në Kanarje.

0: Të nisesh nuk do të thotë humbasësh, por të marrësh me veten një botë njerëzimi, ëndrash dhe kulture, e t'ja ofrosh një toke që duke e mirëpritur shndrohet. Sepse migrimi nuk është rrjedh, i pasuron ata që mbrinë e ata që mbetën. Ne të gjithë jemi migrant, shtektar në udhimin drejtat dhe uqillor, e kuptimi udhimit që ndron në udhimin më njerëzor për të gjithë duke ofruar ato që është në dispozicion të të gjithëve, me këtë vështrim që shikon drejt ardhmes, gjithë dhe mendje ndaj brezave të ardhshëm, Papa Leoni 14 u takua sot paradite, 12 qershor, me antarët e qendrës së pritjes Las Reis në San Cristobal de la Laguna, një komunë në Tenerife, ndalesa e fundit e udhëtimit të tij apostolik në Spanjë. Ishuj të Kanarje njihen dramatikisht si pikë zbarkimi të njërës prej rrugëve më vdekjeprukse të emigrimit në botë.
1: Sant Hermano Pedro e San José de Anchieta, partir de ses îles Canaries pour annoncer l'évangile en Amérique.
0: Me gjitha të gjatë gjithë historisë, bien sy shembli vlajt Pieter dhe ishën Josefit de Arkieta, të dy venas të arkipelagut, të cilë të nisën që këtej në shekujt e kaluar për të shpallur ungjillin në Amerikë. Edhe ata ishën emigrant që u nisën drejt spanjohurës, duke pasur si pasurit të tyre kryesore, fen, shpresën dhe dashurinë. Në atë tokë të panjohur për ta, shpjegoi Papa, u zhvillua një shkëmbim ndërsjell, duke dhënë atë që kishin e duke mirëpritur atë që ishte e re.
1: Je vous invite également à faire don du trésor d'humanité.
0: Prandaj, ju ftoj edhe juve të ofroni thesarin njerëzimit, të ëndrave dhe kulturës që sollet në këto ishuj, të gatshëm për qenë të hapur e për të marrë atë që ju është dhënë.
2: Atishejt Leoni 14, nxiti të jetojmë këtë shkëmbim me përgjithësi, duke parë të rinjtë dhe të transmetojmë trashëgiminë e një qytetërimi dashurie, në cilin migrimi, si që thuhet në enciklikën e fundit Magnifica Humanitas, mund bëhet mundësi për takim dhe pasurim të nërsjellët nërmjet popujve.
1: Chers frères et sœurs, nous sommes tous, d'une certaine manière, des migrants.
0: Të dashur vëllezër dhe motra, ne të gjithë jemi në një farë mënyre emigrant. Ne të gjithë jemi shtektarë që udhtojmë drejt dheut ton qellor. Le të ndihmojmë që ky udhtim të jetë një përvojë më njerëzore për të gjithë, duke ofruar atë që është brenda mundësive të të gjithëve.
2: Papa falënderoi qeverinë dhe institucionet spanjolle për konkretizimin e ndihmës humanitare dhe së fundi u përqendrua në emrin e qendrës që të kujton rrënjët tona. Një pamje të cilën Papa Francesku e përdori që të tregoi nevojën për të mos harruar origjinën tonë, për të mbetur të bashkuar dhe për të besuar Zotit. Siç thuhet në thirrjen apostolike Christus Vivit, ata që besojnë në Zotin janë si pemë mjell pran ujit, që i lëshon rrënjët drejt prujit. Nuk ka frikë kur vjen vapa dhe gjethet e saj mbeten gjithnjë të gjelbra.
0: Ky imazh i rrënjëve ju ndihmoft që ndroni të rrënjosur fort në Zotin, në mënyrë që asnjë stuhi të mos ju ndaj nga prania ti, e cila forcon dhe jep jetë. Të dashur miq, ju mbajnë zemrën time dhe ju kujtojnë lutjet e mia.
3: Sot në ditën e fundit e vizitës së tij apostolike në ishujt Kanarje, atishejt Leoni 14 bëri një nga thirrjet më të forta të papnisë së tij, duke ju drejtuar drejt për drejt trafikantëve të qenieve njerëzore dhe të gjithë atyre që përfitojnë nga dëshpërimi i migrantëve. Gjatë takimit me organizatat kishtare dhe shoqërore që merren me pritjen dhe integrimin e emigrantëve në Tenerife, atishejt Leoni 14 ngriti zërin kunder atyre që për hir të fitimit organizojnë rrugë vdekje me emigrant, shfrytëzojnë punëtorët, kërcnojnë gratë, mbajnë peng dokumentet e njerëzve dhe shndrojnë vuajtjen njerëzore në biznes.
1: Deténganse, conviértanse.
3: Ndalojini këtë keqje, kthehuni, tha Papa, duke kujtuar se lotët dhe gjaku i mira burrave, grave dhe fëmijëve që kanë vuajtur gjatë migrimit nuk humbasin heshtje, por arrin deri te Zoti, tha Papa e paralajmëroi se
1: per cada vida perdida, cada familia engañada, cada cuerpo sometido,
3: për çdo jetë të humbur, për çdo familje të mashtruar dhe për çdo person të shfrytzuar, autorët do duhet të japin llogari para drejtësisë së Zotit. Po mesazhi I papes nuk ishte vetëm një dënim, por edhe një thirrje për shpresë dhe pendim. Leoni 14 I ftoi ata që kanë shkaktuar padrejtësi, çlirojnë njerëzit që mbajnë nën kontroll, të kthejnë atë që kanë grabitur dhe të përpiqen të riparojnë dëmet e shkaktuara. Papa kujtoi se mëshira e Zotit mbetet e hapur edhe për mëkatarin më të ngurt, por ajo kërkon një kthim të sinqert në rrugën e Zotit, në rrugën e së vërtetës, drejtësisë dhe pendimit. Duke reflektuar mbi dramën e migrimit, Atishet Leoni 14 theksoi se sfida më e madhe nuk përfundon me mbritjen e emigrantëve në destinacion. Shumë migrant, pasi kanë mbijetuar detit dhe udhëtimeve të rrezikshme, përballen me një mbytje të dytë, atë të vetmisë, të izolimit, të mungesës së punës, gjuhës dhe mbështetjes. Pikrisht për këtë arsye, Papa nënvizoi rëndësinë e integrimit të emigrantëve si një proces që ndihmon njerëzit të rindërtojnë jetën dhe bëhen pjesë aktive e shoqërisë. Leoni 14 ftoi komunitetet vendase mos I shohin migrantët si numra apo si probleme për t'u menaxhuar, por si njerëz me dinjitet, me histori dhe me talente, e theksoi se integrimi është një rrugë e ndërsjellët. Shoqëria duhet hap dyrt dhe zemrat, ndërsa migrantët duhet të angazhohen për të mësuar gjuhën, për të respektuar ligjet dhe për të kontribuar në jetën e përbashkët në vendet që janë mirëpritur. Me këtë apel të fuqishëm, Papa Leoni 14 kërkoi që ishujt kanari dhe gjithë bota të bëhen vende ku askush mos trajtohet si I huaj, por ku secili të njihet dhe të pranohet si vlla e motër.
1: Jaga de esta tierra, un lugar donde todos se reconozcan y se traten como hermanos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.
0: Nga subjektet e gatshme tek lutjet, inteligjenca artificiale dhe përshpirtëria e vërtetë. Kjo është tema e konferencës vjetore evropiane e internetit krishterë që po zhvillohet tani në Casa La Sale në Rom. Ky rrjet ekumenik bashkon udhëheqës krishterë, ekspert digital, teolog dhe përfaqësues të organizatave kishtare dhe të lidhura me to nga e gjithë Evropa. Qëllimi I konferencës krishtere evropiane për internetin, I kryesuar nga Agnieszka Godfrejov-Ternogowska, zëdhënëse kishës së luterane në Poloni, është të reflektojnë së bashku se si teknologjitë digjitale mund të mështesin dhe të formojnë komunikimin, dëshmin dhe ungjëllëzimin e krishterë në një mjedis digital që po zhvillohet me shpejtësi maramendse.
2: Konferenca vjetore, shpjegojnë organizatorët, mbledh rreth 30 pjesëmarrës që përfaqësojnë një spektër të gjerë të traditave të krishtera, si dhe situatave në vende të ndryshme evropiane, duke nxitur një shkëmbim të thellë, mësim të ndërsjellët dhe dialog ekumenik. 2 nga 29 konferencat e mëparshme janë mbajtur në Rom në vitin 2005 dhe në atë 2012. Në kuadrin e veprimtarive të konferencës, pjesëmarrësit vizituan dikasterin për komunikim Palazzo Pio. Në veçanti, ata diskutuan sfidat me cilat përballet media së lidhshme së shenjtë, me zëvendës drejtorin Alessandro Gizotti, I cili shpjegoi gjithashtu se si Radio Vaticani, Vatican News dhe Osservatore Romano po embullojnë udhtimin apostolik të Leonit 14 në Spanjë, hap pas hapi. Për para vizitës, sekretari I dikasterit për komunikim, Imzot Lucho Adrian Riz, I paraqiti konferencës një raport me inteligjencën artificiale në ndritën e enciklikës Magnifica Humanitas.
0: Në solenitetin e zemrës së shenjtë Jezu Krishtit, Papa nënshkruan mesazhin për ditën e shëtrimit me shtarve, asnjëri prej nesh nuk e arrin shëtrin përmes përpjekjeve të veçuara, të cilat në fund funit janë të kota, as përmes përpjekjes veçuar të asketizmit dhe të përsosmërisë, e cila është gjithashtu e nevojshme. Një meshtare arrin shetrin duke I besuar dhe duke I abesuar vetën Krishtit, duke I adorzuar vetën zemrës e ti, vendi ku shetrije zbulot si afërsi dhe butësi, dhe nga I cili rrjedh shpirti që shëndron end prej dheu. Papa Leoni 14 e shqyrton kështu kuptimin dhe kulmin e thirrjes meshtarake, mesazhin e tij për solemnitetin e zemrës Krishtit, fest në cilën kisha tradicionalisht kremton ditën e shetrisë të meshtarve.
3: Shejtria, pohoi Papa Leoni 14 në mesazhin e tij, nuk është një mundësi ndër shumë të tjera, asnjë ideal abstrakt. Shejtria vën e pikpyetje vet identitetin e çdo personi që dëshiron të marrë pjesë në jetën e Krishtit të ngjallur. Është një braktisje besim plot ndaj tij, pavarësisht paradoksit të madh të një thirrjeje kaq të lartë, edhe pse ata që marrin këtë thirrje pranon Papa kanë kufizime të tyre njerëzore dhe nuk janë të përsosur, shpesh të shënuar nga dobësia dhe lodhja, ndonjëherë nga plagët. Por nëse zemra njerëzore është e cenushme, bashkimi i zemrës sonë me zemrën e Krishtit nuk është një përvojë që rezervohet vetëm një pakicë të zgjedhur. Përkundrazi, është një udhtim sakramental eukaristik që zhvillohet në jetën e përditshme.
0: Nëse kërkojmë bashkim me Jezusin, vazhdon Papa Leoni, shejtria, e cila më kot kërkohet me përpjekjet izoluara, do të na shfaqet ashtu si është, i përgjigjet hirit që na paraprin, na mbështet dhe na shndron. Dhe pastaj gjithçka, na siguron Papa, lutja, shërbesa, marrëdhëniet, lodhja, gëzimet dhe dështimet, madje edhe koha që duket se kemi humbur ose dashuria që duket e humbur, gjithçka bëhet një vend ku na shfaqet Zoti dhe dashuria e Tij e pafundme. Shembulli për cilin duhet përpiqemi, nënvizon Papa, është ai i meshtarit me një zemër të plot, thjesht dhe të pastër, i cili shndrohet kësaj në një kundrus në veprim, i mshirshëm, besnik në sprova, i gëzuar kur dhuron vetveten. Një bari nënvizon Papa për cilin bota ka shumë nevojë, një që nuk na jep thjesht fjala apo programe, por dëshminë e gjallë të një zemre të pajtuar.
3: Leoni 14 ripohon se përgjigja për thirrjen për të qenë të shajt nuk qëndron edhe as shumë për pjekjet tona njerëzore që të jemi si murgj apo të përsosur, të cilat janë të nevojshme, por në besnikrin e plot kundrejt dashurisë e zbuluar në zemrën e shpuruar të Jezusit. Kjo dashuri nuk zbulohet të largësia e parritshme e një përsosmërie të veçantë, por e dorëzon vetin deri në atë pikë sa mund të plagoset dhe për këtë arsye mund të bëhet gurë mëshire dhe jete.
0: Ajo zemër e bekuar, pohoi Papa, është vendi ku shetria na zbulohet si afërsi dhe butësi. Me fjalë tjera, këto janë cilësitë themelore të një meshtari. Për këtë arsye, përfundon Leoni 14, na kërkohet të kemi një marrëdhënie me Zotin që nuk na largon nga njerëzit, por na bën të afërt me të gjithë, që formon zemra të durueshme, të buta, në gjendje që shfaqin afërsi dhe dëmshuri. Zoja jonë, që ruajti misterin e birit saj në zemrën e saj, na mësoft ta ruajmë dhe ta bëjmë zemrën e Krishtit të rrah brenda nesh.
3: Dëgjues të nderuar të Radio Vatikanit, Vatican News. Si që kujtoj Papa, sot kisha katolike romake kremton njërën prej festave më të dashura, më të thellët e vitit liturgjik të kishës. Festen e zemrës së Krishtit. Kjo ditë nuk është thjesht një kujtesë devocionale, por një ftesë e hapur për të hyrë në bërthamën e fesë krishterë, dashurinë e pakufishme të Zotit për njeriu. Në një botë që shpesh ecën me ritme të shpejta, ku marrëdhëniet njerëzore rrezikojnë të ftohen nga logjika e përfitimit dhe e efikasitetit, festa e zemrës së Krishtit na propozon një revolucion tjetër, revolucionin e dashurisë dhe të mirëkuptimit. Zemra e Krishtit, e paraqitur shpesh, e rrethuar me therrë dhe shpuruar nga heshtja, na kujton se Zoti nuk na do nga një distancë prej qiellit, por nga afër, sepse Zoti mori një zemër njerëzore duke u mishruar me natyren tonë për të ndjerë gëzimet tona, por edhe për të mbajtur peshën e vuajtjeve tona. Ajo zemër e hapur është simboli i Zotit që pranon të zvishet nga pushteti hynor për të bërë i brisht, duke zgjedhur të lëndohet nga mosmirënjohja jon njerëzore, vetëm e vetëm që ne mos ndihemi kurrë të vetmuar, të braktisur në rrugën e jetës, apo të refuzuar nga dashuria dhe mëshira pakufishme e Zotit. Nga ajo zemër e hapur e Krishtit mbi kryq rolli gjak e uj, burimi sakramenteve dhe jetës së re. Mesazhi është se mëshira e Zotit nuk ka kushte. Ajo nuk pret që ne të jemi të përsosur për të na dashur. Krishti me zemrën e tij të mëshirshme na kërkon pe Krisht aty ku jemi, në realitetin ton të përditshëm, në rënjët tona njerëzore, në plagët tona dhe në mbrojtësinë tonë. Prandaj në këtë fest kisha na fton të drejtohemi zemrës së butë e të përvojtë të Jezu Krishtit, që dhe zemra jonë t'i përngjaj zemrës së tij hynore.
0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jesus Christus.